lase malog jeng ge tui se nang blu ti doma sher pagi la nang blu in ta di sher bi ki er ge zo sung ge gyu tu tam ne ki o tu prim bala da pi sher i sok pa ki duk tang sher bi go ti tui le gen khak chen borang gi no yang na ung thop ki si la si sing sher wa ju no tu da sa da sa ne de ye mur la phem ne ki duk ti bang rang jin gyon kya ne ta da dag dag pi da sa ki mi ti ola mi shi tu ku par la da da ki tu par la yu la ram ne da pi छोर तेन दङ थाङ थियो माने त्यो जोप्ला बङ्गी रोक्रम किटुप लाग थियो कि वा सिन दक्पी लुस्यप्रु थियो लामतिर धोके छसे लाका ल्याम चौँ दक्पी किटुक थियो कि वा भने तदि दक्पी सेरी तम्ने तङ के कोर्ला ती चाहिँ नासम न्युङ म रङ उतुप चिङ थोङ सिला सिसिङ तन्दा दक्पी सेरी कि दुख तुई सकपा तुई दक्पी सेरी के लामति रूप लागेको थियो ससे न्युङ म रङ क्यान उतुप थोङिन दक्पी रिक्सुङ दक्पी लुक्सो तङ किता ना तङ थियो यर्गे तुङ्गुप सिस रूप त्रङ दक्पी सेरी तम्ने दुप तङ दक्पी केति तोन गल सिङ दक्पु सेरो इन सिरुप मोसी तिङ तिङ na ton drop ne ta ungup kyane kiduk tu sang andak pi sheri sokwa tu dikoda sei hurta nang ro nang sine sheri do do ki lerim tema shobin turan kyane dak pi sokwa nang la juno tu mi che tu go tu tu sang dak pi sheri ke tam ne asiru da dak pi ngo shin sine sung lap nang in tu pala khong tu sang ala molu pu tang sheri tam yala ala khak she ma chi do ke thogno indu bi khong ti o sher bi tam ne dak pi sheri ngo shin da kula sheri por des go ki sine hurta tang shu ge shik tu khong tu bangi नगुबिङ सिन त खोङदुई ती दक्वि सेरी ल्यारिम त्यो उतुपला सेरी तम्यो त्यो मुसुङ्गु तुगुसँग थोङ्गिनु क्यासिन दकुला